0: Hæ?
1: Ja, alvorlig talt.
0: Ja, det her blanda koret kan du stikke en viss plass.
1: Blanda koret?
0: Ja.
1: Det her er damekoret. Han så et damekoret.
0: Åh. Ja, men dere prøvde sikkert å bli et blanda kor, men det var vel ingen mannfolk som hættes å være i landet. Nei, og jeg er faktisk for god for det her. Jeg er jo alt for flink. Og jeg har det som kalles absolutt gehør. Hør nå. Thomas, spill en G. Hey! Det var vanskelig. Kan du spille en C?

0: Ja, alvorlig talt.
1: Ja, det her blandakoret kan du stikke en viss plass.
0: Blandakoret?
1: Ja.
0: Det her er damekoret. Han er så i damekoret.
1: Ja, men dere prøvde sikkert å bli et blandakor, men det var vel ingen mannfolk som hette seg her i landet. Nei, og jeg er faktisk for god for det her. Jeg er alt for flink. Og jeg har det som kalles absolutt gehør. Hør nå. Thomas, spill en G. Hey! Det var vanskelig. Kan du spille en C?

0: Det var sin Egypten i.
1: Etter at han hadde vært 40 år i Midian.
0: Mange går sånn i lærme snjæljel og hegge i Midian, mis.
1: Da var Moses redd.
0: Eller Moses skal balos.
1: Men Gud sa.
0: Mot høyt mildt elskim.
1: Gå nå.
0: Manadal.
1: Så skal jeg være med deg når du taler.
0: Ja, må nei kun lær melde godom sartnot.
1: Og jeg skal lære deg hva du skal si.
0: Ja, må nei kun åpa et meitungelkatt.
1: Det kan vi lese om i 2. Mosebok til 4. kapittel.
0: Da vi sa til nælja kapittelen opp i mosker i slokket.
1: Og vi må bare si at dette er Guds måte å gjøre det på.
0: Ja, men det du skriver til tatt er det å legge i mila våk i mosken den dagen.
1: Hvis vi også tenker på da Gud kalte Jeremias.
0: Just med jordskitt, måtte gå profeta Jeremias og rapke inn.
1: Det var i en mørk og en vanskelig tid hos Israel.
0: Gå Israel i slejakar søvnes, jeg vattis eikim.
1: Da sa Gud til Jeremia slik.
0: Reip vil velke Jeremia sin navn.
1: De skal stride imot deg.
0: At det sikkert ikke skal det svarte toeste.
1: Men de skal ikke vinne.
0: Må jeg si vøstegal.
1: For jeg vil være med deg.
0: Da de til går munda, jeg kunne lette dem to melde.
1: Og jeg vil berge deg.
0: Ja, må jeg kunne gatt jo to.
1: Ja, slik lyder ordet fra Herren.
0: Ja, nå, så er ikke Herre sagt.
1: Det er første kapittel hos Jeremias vi kan lese det i.
0: Det er den gavne vi i første kapittel hos Jeremias har lukket.
1: Ja, trenger vi ikke alle sammen en slik overbevisning?
0: Jeg kommer i dag på boket akkurat da det stod sammen.
1: Og hebreerne, brevet, der skrives det også om dette.
0: Jeg gir ikke hebreerne til meg til kjallet jo hvordan bilder.
1: I det 13. kapittel.
0: Den golvende blokket kapittel.
1: Derfor kan vi tillitsfullt si. Herren er min hjelper.
0: At det herre lær må verke hegge.
1: Jeg frykter ikke.
0: Jeg må nimbalagal.
1: Hva kan da et menneske gjøre meg? Jeg måtte Herren hjelpe oss til å kvile på slike løfter.
0: Hva det herre verke hegge min, at det mig vunnet ikke med takker loppet seg helt.
1: Og i salme 118.
0: Ja, den kjører i gaten blokket salmer.
1: Der skriver David om akkurat noe av det samme.
0: Doppe jalla David, du har gav den samme.
1: Og vi vet at også David sier det slik.
0: Ja, men dette er det David velkom.
1: Herren er min hyrde.
0: Ja, herre eller mobeimann.
1: Jeg mangler ingenting.
0: Ja, mor skal i veldig mistige.
1: David, han visste at Herren ville utfri ham i alle situasjoner.
0: David, det er det herre både i sogalega på og fattig på deg nede.
1: Og nå, som vi altså leser i Josvas bok.
0: Det er algomile lukka med Josva, Gergim.
1: Da kan vi med en gang si at Josva trodde Gud.
0: Det er mye jeg til ikke at Josva var oskoj i Milalam.
1: Gud hadde oppmuntret ham.
0: I Mila i arbeidsmaktens hom.
1: Og han hadde sagt at han skulle bare gå fremover.
0: Jeg legger alle kanskje ut i mannabæret og nåten.
1: For Guds ord skulle være med han.
0: Den jeg går opp med sånn, jeg går med dem.
1: Og Gud skulle være hans leder.
0: Ja, opp med det, jeg skulle til kalkulet så opp i steggen.
1: Og Guds ord, de skulle aldri vike fra hans munn eller tanke.
0: Ja, opp med sånn, jeg går kanskje ut i det, jeg kan ikke gå ut og kvasse dem.
1: Og han skulle gjøre det som stod skrevet i ordet. Det som Gud hadde sagt til han. Og når da Israel skulle over Jordan-elven. For de måtte altså gå inn til landet. Så var det også noe som vi snakket om i det forrige programmet.
0: Det er jeg og meg, mine mohjem, høyte nåt i programmet.
1: At der hvor de satt sin fot, der eide de landet.
0: At det går så sier vi han løste seg til sin hjelke, eller sin åpnet han her etnemis.
1: Og det er noe av hovedtingene som Josva-boken forteller oss.
0: Ja, det legger det, oi, vi har ikke meg, Josva greier imot dem.
1: Israel skulle ta landet i eie, det land som Herren hadde gitt dem.
0: Og til Israel galka i valget, da nærmere meg og min meit herrelig skikke lopp i den.
1: Nå i 40 år vet vi at Israel hadde levet av manna.
0: Da vi dette at det går seg vatsulikken jeg gjelder å gjøre meg til hele mannen.
1: Det fikk de hver eneste dag.
0: Men jeg sier at du ikke beivet.
1: Men vi skal også få høre her i Josva-boken.
0: Måtte da just hva gjør gis mig galgamøyte gullat.
1: At når de kommer inn i landet.
0: At det går sidan et når man sysa bort dem.
1: Da står det at just, at mannen den opphørte.
0: Det tror jeg gjør at det er noe i møyte manna.
1: Og som vi husker så måtte de samle manna hver eneste dag.
0: Ja, nå går vi møyte at det sier, for det er tjagget manna. Beiva eller ikke, jo ikke beiva.
1: De kunne ikke oppbevare den i mange dager.
0: Denne går da nei, sagt han, sier dårlig ut, måtte beiva.
1: Ja, for hvis de gjorde det, så ble den ubrukelig for mennesker.
0: Denne går just da, andre dårlig jo, det da hele kjøtten, han i hatt det å løpe.
1: Og hvis vi også sammenligner dette med noe som står i Hefeserbrevet.
0: Ja, just med det, så la jeg startet, da han degna meg med gavn Hefeser eller skrives.
1: Der står der at vi skal bli fylt med ånden. Å bli fylt med ånden, det er ikke nok bare en gang.
0: Ja, da hadde det du jo på vunnen. I det slags har jo ikke du sjokt det du jo på.
1: Hvis vi skal vandre med han.
0: Hvis vi skal ha vært så litt så far oss.
1: Og leve med Jesus.
0: Ja, nå er litt Jesus inn.
1: Ja, da trenger vi den daglig fylde av Guds ånd.
0: Da er vi der på sitt begvalget ypmila vannja.
1: Vi trenger spisepauser, om vi kaller det slik.
0: Vi sa til Kalle, vi sa til Kalle, vi sa til Kalle, vi sa til Kalle, ikke valget.
1: Ikke bare en gang i uka.
0: I det så åkte vakkos.
1: Men bli fylt av ånden, står det altså skrevet.
0: Måte jojo at vi kalle gatt ut og jobbet vannjen.
1: Men så leser vi videre her i Josfas bok.
0: Ja, det lukker en vite seg på Josfa Gergis.
1: Vi leser det 12. verset.
0: Ja, lukker kvektum lukker verset.
1: Til Rubens sønnene, Gads sønnene og halvparten av Manassens stamme, sa Josfa.
0: Ja, Ruben ikke eller kjent, ja, Gads ikke eller kjent, ja, Manasse sokka godt i bella i selki Josfa.
1: Ja, var det noe spesielt han skulle si til disse? Jo, det var noe spesielt nettopp til disse stammene. For disse 2,5 stammene, de krysset ikke Jordanelven. De bosatte seg på den andre siden.
0: Måte si bisan ikke orrot nuppebelle.
1: Og vi må også legge til.
0: Det var ikke la si et asam.
1: De ble tidlig merket av frafall.
0: Ja, det farka sier, merkes ikke den ere Jordalemmen.
1: Moses, han var fremdeles i livet da de kom til østsiden av Jordan.
0: Moses, en el i mellegås i båten, nortabelle i den jogga, er nå.
1: Og vi husker kanskje at disse stammene, de kom med en bønn til Moses.
0: Ja, just i møyte at det da såkka kåte jeg bygde Moses i stan.
1: De ba om å få bli på den andre siden.
0: At jeg går si, og at så da orrot han belte.
1: Vi kan lese om de 4. Mosebok.
0: Men da blir det mye satt en gjelda Moseskirges.
1: I det 32. kapittelet.
0: Den går morgen opp i kapittelet.
1: Og de fikk lov å være der?
0: Ja, så jeg har ikke lov å gjøre til dette opp.
1: Og det var altså en bønn som kom ifra 2,5 stamme.
0: Ja, det er jeg. Det er både å råkke og sitt kofte jeg åter bedre såkast.
1: De ba om landområder på feil side av Jordanelven.
0: At det sier jeg bygde den er når man har gjort måtte vast og bedre Jordan er nå.
1: Og nå skal vi høre dette som Josva sa til dem.
0: Ja, det er dagelig å kulle meg just hva det er til.
1: Vi leser versene 13-15.
0: Ja, det er å kulle meg blokka i sviktene blokka i.
1: Husk hva Moses, Herrens tjener, bød dere da han sa. Herren deres Gud vil la dere komme til ro. Derfor gir han dere dette landet. Konen og barna og budskapen skal bli igjen i det landet Moses har gitt dere på østsiden av Jordan. Men alle våpenføre menn blant dere skal gå fullt rustet i spissen for sine landsmenn og hjelpe dem i striden. Først når Herren har latt dem komme til ro like som dere, og de har lagt under seg det landet Herren deres Gud vil gi dem, kan dere vende tilbake og innta deres eget land, det som Moses, Herrens tjener, har gitt dere på østsiden av Jordan.
0: Møtet han sa han i meg, Moses, herre bare var legge, gå til ikke, gå sånn til. Herre din ippmil, adda dikke masjo, ja adda dikke dane. Din akka, din mana, ja din oa mykale gifat sitt dane, nemi, meg Moses laddan dikke dombelte jordana. Mutta di kalaka pehte nuetna kakudele, faamole sohte olma, mannat, ollasi verjuduvun din, velje jätte, junnosis, ja vähkisin. Tässä tiko herra addadin veljei de maasju nukudikki. Ja kun maittai siile valtaan tänne, nämä oppimine se mai herra din ikmil adda sikkiin. Te lastukalle kapehti mahta ruktutin oppimaset nämä saade. Ja niitään oppimine, että mai muussis herra palvelenki attidikki ja tuonpelti juurtana päiväs patsanemme koulu.
1: Josua minner dem altså om hva, at Moses har gitt dem tillatelse til å bli igjen.
0: Det måtte ha Josua at Moses la addan den loppet og sa sikkert.
1: Og det kan jo se ut som at de allerede er kommet til ro her på østsiden av Jordan.
0: Ja, og det gjør jeg her med at det sier jo masse joven at det er noe stabelle i Jordan ennå.
1: Men så var det altså den ene tingen som Josua nå minnet dem om.
0: Måte alle meite i dag dokter dinka meg, Josua, det måtte ha sikkert.
1: Deres hær eller soldater, de skulle være med og kjempe sammen med de andre stammene.
0: At det sin korte verke soldat, sikkert melte soldat, de kan ære så kan.
1: For det hadde også Moses sagt til dem.
0: Denne går det meilig Moses selv kan sikke.
1: Derfor skulle de være med over Jordanelven.
0: Den de sikkert sikkert var de treste Jordanene.
1: Og når de hadde inntatt det landet som de skulle på den andre siden.
0: Jeg kan si det litt. Valdan den er, når man voldet seg sitt, man ikke toppen oppe belden er nå.
1: Så kunne de gå tilbake til sine egne.
0: Det er også si, mahter og fasten sin, og mas, når man sa sitt.
1: Hør nå hva de svarte.
0: Det går la meg si det alvast i det som.
1: Vi leser versene 16-18.
0: Jeg lukker den, godt om lukket versereis.
1: Da gav de Josua dette svar. Alt det du har befalt oss skal vi gjøre. Over alt hvor du sender oss vil vi gå. Liksom vi adlyd Moses i ett og alt, slik vil vi adlyde deg. Måtte Herren din Gud være med deg, liksom han var med Moses. Vær den som setter seg opp mot deg og er ulydig mot dine bud. Hva du så befaler ham, han skal dø. Vær bare frimodig og sterk.
0: Kohtun blokkai, skautun blokkai. Ja si vastiekki Josua ja telekkem. Puo mait, donle mikkiä kohtun aiku mi tahka ja puo taasa masaloon miin. Volkkaat aiku mi manna. Aihtunuko mi jääkärimme muussa aiku mi tuu jääkäri. Tuossa voi lähteä herra, tuu ikmi lipsi tuinna. Nuko tonlei muussasin. Juhkees kuten vaste haakolas. Ja tuon kohtsun vastai. Ja ikulta tuusanit johki taapus maiton suunni kohtsun. Songalkaa jaakmi. Näki val rohkat ja keura.
1: Kansi tämä nuun sun spörsliik.
0: Kalvetsaate suomessa kohta järranam.
1: Vara nu galt me on puu po össiidna viodan.
0: Että leikko tänu poistua, että visane jauru kohta nuorta pelte tänään.
1: Er det så viktig å krysse elven?
0: Leikolla nu tarpeeksi tahaa, että vanna rastata ne enu.
1: Eikö siiden av Jordanin del av löftets land?
0: Eikö nuorten päälle Jordanian ole maittai oktaasien lohpidun etnämistä.
1: Slike spörsmål är viktige.
0: Ja liekkar järjältä kallakelta tuolla ei tarpeeksi.
1: Och vi kan ju bara se att det kräver också att vi ser lite på detta.
0: Ja, da måtte jeg ikke begynne til meg gjerkelig ved å ha den begynnelsen.
1: Men Josua-boken vil også fortelle oss noe mer om det.
0: Måtte Josua gjøre det, måtte mye mye enn på den begynnelsen.
1: Snart vil vi komme til dette med at folk går over Jordan.
0: Det er noe varka mi bort, da sa at da har man Jordan en uresta.
1: Og da fortelles det mer om disse tingene.
0: Ja, det må ikke lov å empe deg, tenker jeg, Pirna.
1: Men med en gang kan vi si det slik.
0: Måte vi satt, da skal det ikke skjønne.
1: Det å krysse Jordanelven.
0: Da hadde man resta Jordanelven.
1: Det står som et bilde i Nytestamentet.
0: Da leder jeg åkta gåva Oldetestamentet.
1: Ja, hva slags bilde er dette?
0: Ja, man kan gå videre med det.
1: Jo, det er et bilde på Jesu død.
0: Da leder jeg. Da, vi går videre, Jesus, ja, min mann.
1: Og på Jesu oppstandelse.
0: Ja, Jesus, bare kjødgjelemmen.
1: Men ikke noe sted antyder det.
0: Martin, jeg vil lete kjødgjelhov og gorgostigem.
1: At dette har noe med den legemlige død å gjøre.
0: At det er det miske da, kan vi stegne denne romerslis, ja, min mann.
1: Kristus alene ble spikret til korset.
0: Kristus, vi akter kjøtt deg navle i vår russing.
1: Og da han hang der.
0: Jeg går sånn, das henger jeg.
1: Da bar han alle de stormer som dommen kunne over synden var.
0: Det er sånn, dere i båten, deg tråkker du seg mat. Herre ditt, herre veld.
1: Alt dette som synden kunne gi, det hadde han med seg.
0: Båten meg sudd og sakta, at det tok månda leg så meldum.
1: Og når syndens dom traff ham.
0: Jeg går... Da sådde du må åten ikke.
1: Så falt det på han i stedet for at det skulle komme på oss.
0: Det er at satt deg på ikke så alle da på ditt, ikke mynt alle.
1: Billedlig talt så taler Elven Jordal om helliggjørelse.
0: Da går vi det med melde. Det tjeje Jordan er noe resta mannen. Pass sin takk og jommim.
1: Når vi er ferdige med Josvas bok, så kommer dommerboken.
0: Det er både dommer i kirjen.
1: Da vil vi også få høre noe mer om disse to og en halv stammene.
0: Det er med oppe gulla hjem på den kukte ålesokka, ja, den bellesokka birra.
1: De som altså blir igjen på østsiden
0: av Jordan. De må parte norte velle Jordan gjennom.
1: Og vi hører også om det i det nye testamentet.
0: Må kulla kalma ikke i andre testamentet som byrde om.
1: Da Jesus kom over på den andre siden av Galileasjøen.
0: Og Jesus både, man er resten av den Galileasjøen.
1: Så kom han til etterkommende ifra Gad.
0: Det både han breike med i Gad.
1: Og hva var det han fant der?
0: Det var ikke gavne som doppen.
1: Han fant at de drev med svin.
0: Som gavne er han at de sier oppe, det spinn ikke om bare ikke.
1: Det var jo ikke vanlig i Jødeland.
0: Da hele en dag bare gjort eller skjønner.
1: Vi kan vel bare si en ting.
0: Nå til min satt ikke lov til en kjøtt, eller ikke?
1: Der er mange troen i dag også som går på feil side.
0: At det overlodet, og skulle ikke gjøre lett. Hva stod belt dem?
1: Ja, så er det noen som spør, ja, men er det noe galt med dette?
0: Ja, det måtte jeg høre selv ikke dem. Det er bare tross dem ikke på stod litt.
1: Men det er en ting vi stadig ser.
0: Og det lukter ikke meg mye aloe og ei nye for meg.
1: Kraften, den synes det å bli borte.
0: At det famo, lære gå deg mye gaita i rett.
1: Derfor sier Jesus, kom til meg.
0: Den ditte Jesus til alakka gjerne til både mål hos ham.
1: Ikke bare en gang.
0: Ikke du sjokte.
1: Men kom til meg og bli hos meg.
0: Måte både, jeg blir sammen mål hos ham.
1: Ja, Herren hjelp oss til det.
0: Her er det virkelig ikke til min dag sammen.
1: Takk for i dag.
0: Det gikk du da lønne.
1: Le vel.
0: Hello, everyone.

Ja, da er nok en gang på plass her ifra Laksa med musikksending. Denne gangen er det countrymusikk som står på lista mi. Og dere hører på Steins countryteam med Stein Siversen ifra Laksa. Jeg skal starte i Irland med John Hogan. Her skal han komme med en melodi til oss som heter If I Only Had a Home, Sweet Home.

0: Hammer.
1: Da jeg ankom Norge, og jeg startet med en norsk duett denne gangen. Det var G. Thomas og Ali Karlsen med en låt som heter If I Can Find a Clean Shirt. Neste artist, hun heter Miriam Risan. Her kommer hun med Pride.

Jeg har jo selvfølgelig ikke glemt Buck Owens denne gangen heller. Her gangen skal han få lov å synge sammen med en dame her som heter Rose Maddock. Melodien heter Loose Talk.

0: Hæ?
1: Ja, alvorlig talt.
0: Ja, det her blandet koret kan du stikke en viss plass.
1: Blandet koret?
0: Ja.
1: Det her er damekoret. Han så et damekoret.
0: Åh. Ja, men dere prøvde sikkert å bli et blandet kor, men det var vel ingen mannfolk som hattes å være i landet. Nei, og jeg er faktisk for god for det her. Jeg er jo alt for flink. Og jeg har det som kalles absolutt gehør. Hør nå. Thomas, spill en G. Hey! Det var vanskelig. Kan du spille en C?

Vi lytter til Walter Eriksson og Hasse Tellemar i et Foxtrot-potpourri. Vi fortsetter med en annen svenske. Han heter Stig Snickars. Og her kommer han med en vals, Minnen.

Vi lytter til Stig Snickers med melodien Minnen. Så skal vi fortsette med noe danska. Det er Christian Jesper og Jens Peter. En trio med andre ord som spiller i lag. Og her er melodien en polka som heter for Den ormstukne.

Der lytta vi til gruppa Amigos med en flott melodi. Roland Cedermark er en gammel kjenning. Nå skal vi lytte på Roland her, hvor han selv fremfører melodien «Som vita du bor».

Vi lytter til Alpentrio Tirol med melodien Hochzeit in den Bergen. Vi skal fortsette med en dansk dame på trekspill. Det er Mette Sønderskov. Hun spiller en kjent reinlender, Gutten i røyken.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.